0: and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: Pretoria sal vandag 'n maksimum van 23 grade bereik, Johannesburg 22, Bombela 20 grade. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die komende plaaslike regeringsverkiesingsveldtog sal moeilik wees terwyl die party die proses van 'n moontlike staat van beskuldiging teen president Cyril Ramaphosa hanteer. Dit volg na die stichting van 'n komitee in die parlement wat die beweringe van diefstal toesmeerdery by Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo sal ondersoek. Mbalula het die media gister in Johannesburg toegespreek na die vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee.
3: I don't know whether we'll be conducting the campaign with the impeachment trial in place. I don't know. That stands to be seen, but it's going to be a tough campaign in any event. And we believe that our president is an asset in terms of leading that campaign of the ANC, and we are confident of victory.
2: Die polisie in Gauteng het 2 mans in hegtenis geneem wat met 4 wapens wat in 'n video wat wyd versprei is opgemerk is, verbind word. 2 vroue hanteer die wapens roekeloos in die video, terwyl hulle dit ook op mekaar rig. Die polisie sê ondersoeke het die owerhede na Tembisa aan die Oosrand gelei, waar die verdagtes ook in besit van 'n gesteelde voertuig gevind is. Die nasionale polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê die mans sal na verwagting volgende week in die Tembisa Landdroshof verskyn.
4: The 2 men, aged 21 and 34, have been arrested for contravention of the Firearms Control Act, the illegal possession of unlicensed firearms and ammunition, as well as being in possession of a hijacked motor vehicle. Police are continuing with investigations to trace the women seen in the video recklessly and negligently handling the firearms.
2: Die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi sê voetgangerveiligheid bly 'n groot bron van kommer vir die regering, nadat voetgangersterftes nou sowat 45% van padsterftes is, wat hoër is as die sterftesyfer van botsings waarby meer as een motor betrokke is. Motsoaledi het die familie van 'n vrou en 'n kind besoek wat verlede week in 'n ongeluk waarvan sy staatsvoertuig deel was, dood is. Daar word beweer dat die vrou na haar man op pad was, wat glo in 'n ander ongeluk dood is, toe sy deur die minister se voertuig getref is.
5: I subsequently heard then that unfortunately the drivers who were involved in these 2 different accidents happened to be police, because we move around with police. I subsequently heard that they are being charged for culpable homicide, and so waiting for the law to take its course. That's very, very unfortunate. But I understand those are normal procedures.
2: Die Tshwane Metro het inwoners van Centurion en omliggende gebiede gewaarsku om hulle self voor te berei vir 'n beplande 10 uur lange kragonderbreking vandag. Elektrisiteitsvoorsiening sal vanaf 8 uur vanoggend tot 6 uur vanaand onderbreek word, omdat die metro 'n kraglyn wat nodig is vir die Njala en Littleton substasies moet afskakel. Gebiede wat na verwagting geraak sal word, sluit in die Hoeves, Kloofsig, Littleton Manor, Waterkloof, Monument Park, Newlands, Waterkloof Rif, Erasmus Kloof, Rietvallei Rand, Elardus Park en ook Moreletta Park. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het dit gister bekend gemaak dat Amerikaanse en Nigeriese magte 'n senior leier van die Islamitiese staatgroep doodgemaak het. Dit was glo 'n opdrag van Trump. Volgens hom was dit 'n baie komplekse taak en was Abu Bilal al-Manouki tweede in bevel van ISIS wêreldwyd. Dit sal vandag mooi weer en koel tot warm wees. In Pretoria 23, Johannesburg 22, Bombela en Emalahleni 20, Polokwane 22 en Rustenburg 26 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandfm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
6: Hallo, hallo, hallo, Elsa, hoe gaan het?
2: Goeiemorgen, Lakkie. Ek moet vir jou sê, dit voel vir my of ek nog wakker word. Hoe gaan het met jou?
6: Ja, nee, het voel fijn. Ek is oké, ek is goed. Vandaag is ek reg vir Saterdag. Ja. Hoekom voel, is dit een lang week? Moeilike week?
2: Het is een baie lang en besige week.
6: Ja.
2: En soms is het mos maar net so dat die dag amper te vroeg begin en vir jou weghardloop.
6: Exactly.
2: Maar ek gaan hom inhaal.
6: Nice. So lucky to see you as weekend breakfast. Goeiemorgen julle. Hallo daar. Hoe gaan het? Dis Saterdag die 15de, 16de Mei. En ek het 'n great show vir julle. Ons het Brittany Maestri in die show. Sy kom vandag sy kom praat met oor haar nuwe liedjie Stay. En en dan het ons 'n goeie show. So kom ons geniet dit. We've got some great music, got some great content, a lot of stuff happening in the show. Let's get into it. It's weekend breakfast. Good morning. And remember, it's still our 40th birthday.

0: show beyond any doubt. Ke lebogile go menagane malume Pompa standing in there for Danny Painter. If you're listening to us from Limpopo, le Mpumalanga, you're listening to Sasha van Gelder. Ba dankie Sasha. Welcome to it from 2 o'clock all the way till 6 o'clock. My name is Thabiso Kambule, the Fresh Prince of Entertainment. Lali, mag jy my ook dalk as ken? Ek kan nie wag om die res van hierdie middag saam met jou te spandeer nie, want daar is baie op die spel. Ek het lekker nuwe musiek, plaaslike nuwe musiek. Franse van Coke het ek gesien, is 'n nuwe enetjie wat ek het hierso. Rian Benardi se nuwe enetjie en ook enetjie van Ben Rodriguez af. En dan ook 'n paar songs wat jy lank laas gehoor het. Een van Eric Carmen, kan jy miskien raai wat se ene? En ek het ook 'n ou enetjie van Shania Twain. I remember listening to this very song on my way to primary school. On this very same radio station. Which brings me to this, right? We are turning 40. Maar die lekker ding is, jy kry al die presentjies. I'm going to be telling you a whole lot about that as well. Maar for now, your music. Mark Amber op pad. Benson Boone. Ek het ook vir Franse van Kook. Daar nie weer enekie wat ek jou van vertel het. Sy naam is Nachtmeries. Maar geloof my, daar song is jy Nachtmeries. En is een baie lekker song. And Sabrina Carpenter. Let's do this!
1: You're listening to Thabiso Kambule.
2: Your number one feel good station.
0: Where?
2: Jacaranda.
0: Oh yeah. Goeiemiddag.

0: try something amazing.
1: It's your number one feel-good station. Ek het nou net met jou gedeel, ek het 'n bietjie van 'n episodiekie daarso by die huis gehad. So I found myself being at home and it's one of those things that you have to quickly rush to the bathroom, want hy druk deur. Jy weet, as jy in die kar is en jy is besig om te ry, nee, en jy wil... Oh, goodness gracious, excuse me. Ek overshare nou so bietjie hierso met jou. Maar jy wil net so 'n wind laat, maar die wind verander in iets anders, man. Verstaan jy? Dat jy hom so moet terugtrek, amper so moet terugknip. Dat jy nou net nie daar sophol laat gaan nie, verstaan jy? So dat jy hom so moet terugkruip en jy hardloop. As jy nou by die huis aankom, hardloop jy badkamer toe. En jy doen nou jou ding daar so jou number 2 en you notice that, hey, my feet. I want a toilet paper. There's no toilet paper.
2: Emotional damage.
3: You want some therapy?
4: Every weekday from 6 a.m. to 7 p.m., we're playing your birthday messages. Hear yours.
5: Happy 40th birthday, Jacaranda, your number one feel-good station.
4: Call us back on 087-802-0088. Fast. You could lock in your place in the birthday boarding call grand finale draw. Jacaranda FM and Thompson's Holidays, making birthdays unforgettable.

0: Hello, Lolly. Yeah, I know that feeling when you do a number two and you realize there's no toilet paper and you have to walk like in a crouched position with your pants around your ankles. Yeah, well, I'm halfway to Spa, so there's hope for me.
1: That's a shameful walk. It's like the walk of shame that you must fat. Mar, Sonia, I'm going to up the ante for you on that one. Ek hoor jy sê jy is na halfpad na ons vriende daar toe Spar toe. As daar niks in die huis is nie, like absolutely zero, dololo. Jy kan nie eers loop van jou badkamer af na die spens toe waar het normaalweg is nie. Daar is niks, absoluut niks in die huis. Wat maak jy in daai geval? Maxi van Rooyen sê vir my, jy so mens noem dit, jy het gedink, dis a borrel. Toe, is dit 'n korrel. Ja nee, ek het 'n bietjie van 'n korrel affære gehad en toe moes ek vinnig uit die kar uit hol, mind the pun. Vinnig badkamer toe and just to get to the end and realize gaan na toilet paper, there's no toilet paper, so what to do in this. Ek sal definitief vir jou laat weet wat ek gedoen het, but what this also led to in my household, want daar was iets groters geweet wat ons nou kom se papi. Hi Chantel. Ek moest toe nou ietsie anders gedoen het natuurlijk. Sien jy dat Ada Grace, my het my brein. Niet amin, ek moest iets anders gedoen het en natuurlijk, daar is iets anders wat toe nou gevolg het van al hierdie. En dankie dat jy my nou so humor, but I think just after four, I'll tell you what this actually resulted into in the end with a whole household having a rule around this whole thing of not having toilet paper at the house. Ek meen, hoe kom jy daar uit? Nietemin, Lola Young, op pad, ek het vir Ty Day ook, ek het ook Sugar Babes, wat op pad is, en ons eie Ben Rodriguez. Ek het vir gesê, dis een nieuwe enetjie van hom. Back to you. Let's do this.
2: You're listening to Tabiso Kambule.

0: Ek moet sê, dit het nogals vir my soos die einde gevoel toe dit gebeur, jy weet. Jacaranda FM, your number one feel-good station. If you've just tuned in, ek het die story gedeel waar dit nou so gebeur het dat na 'n lang dag en jy ry huis toe en jy dog, man, jy's mos nou alleen in die kar en daar's niemand saam met jou nie. Kom, laat jy net so 'n kleintjie laat, man, net so 'n wynkie laat, verstaan jy? Maar hierdie wind het baie vinnig verander in iets anders. You know when you let it out and you have to not knip because it has to come back in. It's almost like you're withdrawing. You thought you were depositing and you're withdrawing. So basically, yeah, dit is toe nou die geval. En ek hardloop toe nou in toe ek by die huis inkom, man. Want of course, I had to go and make a number two. So I ran inside the house. And as I run inside the house, I do my story. Because I was in a hurry, I didn't look. Gore, is there toilet paper or not? And yes, there was no toilet paper. And I had to do the walk of shame, of course. Daarom was ek alleen by die huis. So I had to do the walk of shame of walking to the Spence. Now, when I got to the Spence, I realized that, yo, even here, there's no toilet paper. What to do, right? It's that literal classic moment of now you go into survival mode. You're even starting to make deals with God that are not there. Like, you know, like you're there. En ek is soos, okay, cool, what am I gonna do? Maar dankie vir die stemnotas wat deurkom hierso van jy wat actually my pain voel, nee.
1: En obviously, want ek dink daar gaan baie mense nou gerol en dit, na die tyd.
0: Excuse, type. Nee, wag, ek moet hierdie ene keer speel, sorry Lally.
1: Hi Lally.
0: Hallo.
1: Jou onderwerp is nogal baie funny vandag. Ja, dis nogal 'n poefspul. wat ek dink ek sal doen, is as sweets gebeur en ons niks toilet papier in die huis nie. Ek dink die beste opsie is om maar 'n stort te vang. Of as jy nie 'n stort het nie, in die bad te staan. Gewoon, jy weet, meeste baddens het nou daai sprayer wat aan die krane vas is ja. En dit maar af te spray. Ja. Dis maar wat ek aan dink. As jy nou in 'n shopping center is en daar's nie toilet papier nie, dan het jy 'n groot probleem. Maar dankie vir 'n awesome show, soos altyd, Lally. Love you.
0: Bye, lief vir jou ook, bye, dankie. Nee, ek het 'n groot probleem gehad, hoor. Charles sê vir my, dit sal jou leer om 'n rol weg te steek in jou kas. Maar dit gebeur nooit nie, dis letterlik die eerste keer wat die nou gebeur in my lewe. Charles, bye, dankie vir jou boodskap.

Like a Jacarandas. Soos wat ek jou beloof het, lekker ou musiek en ook nuwe musiek. Eric Carmen. Lekker honger oor. Ja, nadat ek klaar was op die potty, was ek ook baie honger geweest.

0: Oh, am I having fun with you? 0848500942. Thank you for being the best listener ever. Ek het 'n boodskap hierso gekry van een Elise Becker en ook Erika. Hulle sê hulle hou van hierdie onderwerp. Hulle smaak hierdie onderwerp so baie. Hulle is ook een van daai mense wat nie voor hulle mans poep nie. They do not to do that at all. Dit is taboe. Maar ek het 'n bietjie van 'n geval gehad, man. Waar jy gedink het dis 'n broekhoes en toe is dit 'n broekhoes met 'n klein bietjie slijm. Dankie vir die lekker boodskappe.
1: Wel, as jy 'n plek is soos in 'n mall en jy is dan daar is nou nie toiletpapier nie, dan moet jy maar die skoen uittrek en die kous gebruik. As jou een kous nie genoeg is, gebruik jou ander kous. Ek praat uit ondervinding uit.
0: Oh my word!
1: So, ja, gebruik die kous.
0: Thank you so much for humoring me. Soos wat ek sê, hierdie onderwerp is nie vir almal nie. Ek het vir jou kans gegee om uit te skakel om podcast toe te gaan. Daarso by True Crime, by Gerda gaan inhoor, dan sal jy nou La 5 inskakel. Tabby is ons die naam, The Fresh Prince of Entertainment, Lally on Jacaranda FM, your number one feel good station. Ek het 'n boodskap hierso gekry van jou af, want ek het vir jou gevra, the average person uses how many rolls of toilet paper per year. Wat dit is actually skrikwekkend, ek het dit nie eers geweet nie. Maar ek het 'n boodskap hierso van Nicoline afgekry. Sy sê vir my 864 rolle vir my huis. En ons is net 2. 18 pakke per week. What do you do with the toilet paper? Oh my goodness. So the average person uses about 100 rolls of toilet paper per year, and that's roughly 384 trees worth per lifetime. South Africans spend over 4 billion rand. Ja, jy het my reg gehoor. South Africans spend more than 4 billion rand on toilet paper annually. And yet somehow I managed to still run out of this stuff. Maar nietemin, as jy nou gedink het van, wat 'n besigheid volgende? Miskien toiletpapier besigheid. 4 billion rand? What?
2: Jacaranda FM presents Friday Live.
3: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Bester.
5: Friday Live with Zahn Sonnekus Amol. His version of The Fray. I love it.

On your number one feel-good station, the sounds of Ellie Goulding Lights. Voor dit, dit is inderdaad Teresa's favorite 6-7. En ek het vir jou ook Beyoncé gespeel met a Cuffet. Music still to come from Callum Scott as well as Marlo van der Merwe. Ek moet vir jou sê, hierdie song is diep in my hart. En hierdie song se naam is Gesig. I love the song, Marlo. Well done on that song. Ek het ook 'n boodskapie nou-nou gekry van een Ellen af. Dankie Ellen. Oh, good is your story. Sorry, ek kan dit nie op die lig deel nie. Dit is baie graphical. Ek kan dit nie op die lig deel nie. My Elsie en Erika gaan baie kwaad wees vir my. It's Jack Rand FM, your number one feel good station. Tavizo is my name. Kom ons kyk hoe lyk jou weer vanmôre.